odd door. Through that, how you said it and what about the little one? The party, you know, can get to me, I'm not going to do that. The book is out of the comedy. I couldn't get to my little pigama. To put to your side, you know. I'm going to go to the house. Mamin nak putih mana? Kau ini nak putih tu sendiri lah. Angga ya nak semaya. Kembali mana yang terbaru dok tu nak semua kanam tu. Nanti ok semua tu. Mamin kita dok semuanya. Sila. To put him in the next one. I'm a poor little girl. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
tarjumme tali mungu takalunga tuperasarniarat siuraima tuperasarata aullaatuka nammaklut taakku tafsima arnaalersaatiguarsuagma qasiul qasiorluninga taakku taalluglu ukalerlu tamarmik uumalaartillugi нава инуйуннерамаарнерлут асуила тарьурму талиммунгу тикиннаппа намдуннитла тикиттуинуннерат тема икалуксерми гортаамна каагвиблуннилуго каагвими тусарама кагьяртутиннартуинуйугу пекалаггуа иманна исималаарсимаю сунаба кагвими аттеқарнэрма тина авани акиттиагнитта қалуксиорпи кибатигаангалитту акиани таапани кагвими аттеқарнэрма кагьяртутиннаасуиблуа исималаарсимаю кагвионаарторлаарсимаю тапсима тигуарсуулумма ангутаанерсаа микагилаунгиммаага аулисарнугаго исооққами иқалугуннартутиартуинна аттаамма тиоқайма қано иқалуиллу амуартавермагаатаа қавимангитсиалаарсимагама таамагу кисиппат нуфуалугиарлуга амугиарлу манналёртиттиарлуни аулисилерама асуила иқалумми киияугама исооққама амуакку анилорьяа писмигиларсимаяа тан тиварсерлуга кивиаапку иқалуктуалугу тасвила ва аюнги мунналерна аюнгиттуалуни сиерсума исималаарсимаюнга сагэмасуалуммаагтсугали иқалукка сиаппа кигуннигаю иқалуқатталерума сагэмана сагэмасу сагэмасуксугалунни қавиманарми сагэмасоқаттилагуттуг кингуллерни иқалуқаттилаалуа таппикани иппаққаартулу каагвимме иқалуксиумалаартути каагвимме иқалуксиорлут тагани таппикани иқалуксиортуалоқаттилаарсимма какиваакту угангали иллоққами иқалуппаллу тайма юлитарпиканииллута таанитиварсерлуга оқалэрмигма исиматаулаарсиммаинна нукарминну атаалакку кинна исиматаулаарми укуаго илати паггитақалаарнигинни иқалунни таппаама туктуликсамунго қинериариарами туктуликсиарнеру тигоо таппаани сериянаарсуарлу тиллугоо нунақараярами тайманнаавиулермата сиоқайма исигилуалернаамалукиа таксуми фигуарсуорми исигилуал қоуннэрниама тусаалериарингилати ани қитеқатаулери оқаутиммага сиоқайма упалорлунга анилаарсимаюма силами қитингуақатаарулерлу таакко илакка титораавиармата тааллуллу укалерлу кинамики илақартуси ситоаммат уна қимактааварлуга саалигияулуарникум қимактааварлу улларуккалуараагамалу ангутулиннангиллу иллаутаалерпаллуга митаутигияулуарникум тааккуак тааллу таапсума наяфта атинга тайни тааллу нанертаарнаугалаарту тангали нукарма аттинга укалиулаарма тамаами тайкку аулитсиартаалукка нукариингулаарту пехатаа аттутарлуалуксуни тааллуунерсартаанна тутарлуксуни инуйуннаилаарма тангали укалиулаарту ауми ориарлуни симуллиулуни инуйуннаилаарсима таанали нанертаанаартаа ё
kiuttiin inuilaksi, mutta tuttak minun, tuttak jotiin. Mä kautin on niin määrän tapsi, mä tivaksi on, mä takku inuilaksi mörtillyt. Tuohne aamio, tuohtakku ahlisarjaa vissiin kautin mä. Vähemmän mä kutsutin yli angatvinnak palaata. Angatvinnak pakkakangitvinnak luo aulisannia. Se on kai aulisaksi meivaluokat. Aulisaksi meivaluokat. Aulisaksi meivaluokat. Kaksuksemat. Kaksuksille taumma. Aulisaksi taumma. Kaksuksat taujaksi otelman kapsanaat. Ngelunnik ja aulittiin. Kaksuksat taujaksi. Taimengat ek taimengat arsak titawa laktuma kaluksortuna kemaktik nalangittuma taimati wasong makemagun nalangitama I kaluksioyanitama taimpeo Peruppeljäänen ikaluksijohto on nukkaunnenkin ikaluksijohatiivohta. Tämä on ikalutaan asiaan pieksi kahtelua minna. Ikalutaan amuukko asiaan pieksi kangitsiasi minun pivalautu. Mä takvani nunakin jättini tikitaulak miettä aullaan. Tikitaulun miekka. Tuna putapkua. Näki juuingun ja kaakoingun. Tikillut. Täytyy semmoinen ulja makkuttu kulmaa. Nyljaka langitin luusuli aulijaakko. Makkuttu kulmaaksi meidän. Ummarittu kulmaa. Niin tänne on aina yksi kaako umirangit jaksan. Käin nukaslinga ummaikit kulunga. Aulit jaksan maajaluk. Taukku on ulaumata. Näki juuri kaako uri. Nuljangillu. Päikku alu. Jutaangi pani kaako pani makku. Aulit jaksan. Tökmäni katin mati lauksuti. Nunak kati lauksuta. Tuli nunak. Nunakkati jittilyta. Takvani tasammissuta syliti oraimma. Takkua tirinak tuolla kondramikko. Ikkiliari mun kammeltaniarami. Palkitakseni jo akoimalahtuti uki oli tarni tuttuvina. Pääsikinakti takkua jotainakti palkitakalahningin kammeltaniarami. Se oraimma. Tämä on tullut kammeltattu alun. Sillä uvallut katiju nirvijaudumata. Nirvijaudumata tuokan. Nahlajattoka jaudumata nutakatiju. Nahlajattava jaksu sitä mennä. Nahlajattopastuta speitti jaksu. Tääkko kakoori panningi annikatiju jaakki. Tämä on tusahtu jättiahtu, kamutakpalahtu. Nahalaga suhtu maria luokatavana, maa syyllä taima. Taima lu ingekatsakpaluttu, sakisakpaluttu. Taisi ma tivaksi ilahtu, mitpia nipia elitahikau liivtu. Iti jälleksuma tusahtsaudan naahtu. Akka mitpia tusahjaahtu, ettega okautu. Johamme tikinne saaniin iakku iakutta kisiäni valaatta iakluni uujujohtu uujohtaaksun ilo tikistut ilo taakku taaksumme tivaksi olumme angutaunnoksia sielami tunnibluniga sitiyum
nagung magunderip luti toksumal. Tapi tak kau siaga lagi tiup mari walau mata. Siaga lagi tiup lagi terkip parik. Ama orang tu ni tanya tiup waktu orang tua. Iksa ada ni siaga lagi imbulin. Bilau ni bilau kami. Nampak siaga siaga lagi sebiji tu nak tiup. Dan iksa ada ni orang ni bertanya. Imbat juga siaga. Amma awalnya lebih dulu dan kini kerja komedit mesti tangan. Amma tak kau kerja sahaja angin jualu yang tu tin. Biar dah tu. Amma kerja nak kerja komedit itu angin tu. Kisimi yuksa ngitu ala taipkua luktago yuksa. Iman nali nere balang mata. Auli tsahtakan taman nere balang mata li. Ikluma taasamun katibyuti. Nere yuadu balang mata. Tai nere saami. Amak mi aandaak tildui nere kawi balang. Takut balak tak, aku tak sih macam tu. Tunduk tak tuting, ilu tak tuting, tuk tu milih nak tuting, iman nak tu balak. Tapi nak yang ni kahang amik, kau biar tu ni tak aku sayu yak balak. Siapa apa? Tapi nak tu beli tak kahang tu, tapi nak sih mulak sih macam mana ini? Bila dah tu hari lawan tu, kalau nak hangit tu mesti balak tu. Menurut ni atau semacam punya macam aku pada waktu itu tak pernah nunam. Iksiar tu ada tuk siar ya tuk, kamu esok titi ya tuk tu nanti kita akan ukiuk. Tapi macam punya ni, asyik aku tak kena dia tu tapi menurut aku pada waktu. Tapi macam awal iksiar tu macam Kapsini kia ukiyo kalaksi mo ubalubba kia taldimani ukiyo kalaksi mo kawi mangin nama. Udzatok palaungin nama liubba nga. Sunabu ubrumim tekillu udzatungin nang nang nama. Udzatok palaungin nama. Taksi matiki waksura uma ukawati lang mimba nga. Sila ukawati lang mimba nga. Ikungago kumaktumun. Kaldiya kayaam nukangin. Kanitu ni kumakam nga ta. Ikalu kawi malang minyama. Kumain narun ni. Ikalu katanya si laks ng minyama. Sunawa isokat. Kumakasimun ng mata. Isokat. Kumakasimun ng kawi yari o laks ng minyama. Asila. Siwakay maawli sa katika katanya ako. Sabotay mga namun ikaldiyak lakpok. Pikatigilu ng kisiyan ni awli sakpan ako. Kaljari angin pikatigin na laksun. Sunani iman na, sunani kuyagi yakawap na inutigot. Ilangidyo. Anguna sun na may makain na may kuya suktutik. Tamagkwalo, ikaljari na may kuya suktutik. Umangalutta na ba kuya sukatawat tapu nga. Ikaljari pala ang mata. Tayman nga. Ikaldiyak ni namun piwak si makawi siya lang mga tagba ikaldiyak ang malubo nga ikir na akong neto ang arusak to nga arusak pala ako to nga arusak nga tagba piya to akil ako si maya asyan piya sa kaon na lang minyo tayo mali tahan na piso ang ayuga. Sinikta kaya katabu ni tuktusiyo katabu lang ito. Tuktusiyo ni namuli kawi sa yawyok. Natsirasun ng milyo kawi sa yawyok ni pilaw sa maya. Ubangalitag ba
ahlihti tinna lahti mejuma. Tämä on peruppel diagama.

0: tusai siela tusai semitama kan tanang mai manili tamna unikat ligo andre tau tuk tamna iglu liga tumyo tau yok wi guanin unikat liwela tusala bom
1: eta katigi ban sugal le anaget suna bare go ke wan eta kanane aku artu git takanane da ona sudik taku ma pligi tai kama pliko tai na nau yak me tau yok tap cuma tata tai aku artu takanane ukiyo bine kanuna khaktu bine tagati kise madua rakno dunidan aku akdu nagmani kati maya akdu nukwa uper ngaksa ang dilusu kya ngaw nakasi mang isang napal ang utero na angalo ita magkwa tagmani uwap din ni tupik koktu akdu kap takay tito ko na akdu na rito kitu aku akdu bit ame me akdu butana ang agita akdu luga ito ko na ang ugado yata aratya ang ato dagwa. Tama ni, ang naksaklan na kitilo kristo nga, tama na kitilo kapta nga na, ipikaw tango at yawa makarami nagwaklo. Tama na, sana at yak si magulukso ni, ipikaw tango at yawa kuluk. At yan na ikilukso nga si nagwak na palang na malisunan niya ni. Ang ikaw si Blue, itsiro si Blue. Itu tiga tua aku waktu tiga bulan yang, taman negu iperau tengah aku, mabing mengu iperau tengah dia ulang tahun tiga bulan yang, emu bulan yang, sana menu ini tak magu gok nak wah iperau tengah aku zaman nak ugal tua, nak ayok nak mat, pui gok nak bulan tay, tak bani aku jaduk tak takkan ni nak apa, upeng nak apa dah, mana ni tuk tua waktu aku lagi jago luka. Pikiru saya kat tangkap tu, pikiru tak kat tangkap tu. Namun kalau aku nak cikak si migrak tu, tak buat. Biarlah aku luar nuk takkan nanti. Pisu lu kat tangan tu, tapi orang ni orang siksa kau yang aku tengin namun. Tu sama siksa, lekak pelawat malik. Tu sama siksa kau yang pelawat. Tapi orang siksa bang itu, tapi mana tak kuksa ujung ni. Pisu lu yang pertu. Ata ada tiang madu pitik singwa dia madu kuat jigi tiang pitik tang ojak persono. Nama kuning asik serong ni pitik tang asulah. Nah, kasa so kau ni kawak suriku. Tapi mana waktu ane ayu arung mata siksi. Kiya kat tekto balak suriku lu. Kiya kat tang siksa kat tak tua lu. Tak bagi ya kat tekto kau tak bunga amut aku ngapitik singwa orang pitik tak ada lah pasuriku nak kohang mata saya mana kikia aku tu nasa kat tak tu nado nang itu kisah tu malu kerja itu kosa dari nak kotak sangat suriku tak gua mana nik tu lah siluit tamau ngah kan itu pesuruh perkano tamak gua tahu dia aduit atau lagi suriku Mitchell Tamang, a picky yuado, Mahanit to Michael, Uwan Nohanin Naksa, Matai Kumataman Udla, a saraptic. That limo Tahalia Lenasone. There are many talk to Halo like Namatakai. That but she would the old man want to kill up Kitaka money, picky on Namak, so Halo at the Anagosur. Tupert put a honey to Kurumata. That one. Kangiani nubuan itu. Anak nak tiga, aku mau dah sune realah sune. Anak nak tiga pigiupok. Wah pigiup kudung nak punya pigiup kataka mak. Masa lima nak kisah meok tunga lima nak pigiup cak meok tunga. Tengok tayakan ni, aw jaduk tayakan ni kalau nak sudah umi aku dah mengikat tau mengikat. Tepangak. Kacik tu menubuk pasian tu berkesut. Tu apa macam apa dah mati ke anak-anak tiang atau anak tiang. Tu apa dah lorak pakai dulu abang ada nang mak tak orang muda ku. Sunau berapa nubuk alak suda. Sunau buka sapi dikau orang ramai ada anak tiang ada unga bagai serta unga kacik tu sakpemu waktu ini waktu. Sunau berapa Unga siksa kapta jangun na maksutalo utok kamukkai sa pilagulog kami, pimmaklagami. takbane nunakappangniarnarluta takfa takpane aule yumaqatsillaktumi tupeqqaratta tak taqqualo maanegi takpane qaammarimmi illorjuaqartu taanna annutiunnerartaujo anguaq aulajiaqtukkivaraamma ниахунгуйоқаллалернэрмигатта аарниартоқаллалернэрмигатта таппигуга илуарсаулитақармагаата ниахунгуйорсиулитақармагаата таппигунгаатсаулларнигама тақатилерулуйунга ивилимиллуупа анаанатсиамниллуупа тааман илуарсаутикулуунимаққуунник туннисиё таамна аангут аулайингмигакку тагада тагмануутлуалернаата таканнанилуутлоқарпалерлута нувуқпасяани таауннани иллоқарлута таапкуало иитуалиги инуксуги тамакку таауннани нувуаани парлути таканнанило тамаани аутлаарсимаарлиппамма тананууюмаами лупитсиулаартунило агуатаататсяавинерулуатаана уллаагаалку таасунгартиллугу иитуалигиникку каннанииннермата питсиулаартууни таагуатаалуктиллуутаама аутлаарпаллу takkanu ei tuotikin. Sunna on vaikkoa nikparomamu taemanna, nikparomamu, nikparpakkami. Eikö takkanu on pitti ulahtuu liakpakkami, maulle reakpakkami. Natti laulupakkami seuraimma. Takkpatu vangittuksia on mitä on, niin maulle tuolla on valaumalla samakkoa utukkaulu ilaksema ja taemalu. Aujem alat paljon suvita makkua. Ilagi raalumata, amisua alulaumata ilagi taakkua. Taakkua li lamna atarat jaarek paanat silin meunin ahtokulu. Tamat ilagi amisua alunnak suvit. Tamakkua alu aujem alat paljon ja reulak suvit anakkaari liituarigi innuksugi. Taakkua li katima vakta tokaru jatti jo anakpigiit. Иитуалигит инуксуги тавва инуксугаавармат какуунгоалу арсиллугу таарсуминга писуммик пеқатеқарпаллуни сунаарваана укуалиорнерами укуалиоратуккалуарнерами таарсуминга иивиллимик атаалатсяама соқаамма панниттуаарийамиун аннериаалугиунармагу убангалу укаппиалаарулуйунгалагба таапква таарсуминга унгагидоартамниги вилими аиллерасукту киппагиллиаалуппаклуги аа тауниаасугилерпаклунга тааманна иивиллими таава тигуяалуна кано нулиартаариаа тааманна исумагилерпаклуги сунаама индагиаптиго иманна исумагиаалу гяхангкалуамерлуги нутараалуама тааманна каппиаасуллаклунга иивили асиулиниаасугил тагбадагбане нуусуиттуулеқарта иллорлуалу таматтангорпаллиарсулу илинниарви таканна санаяусилларма илинниарвилиортуалуулерматаго тамаангалуунни икаалуар каттангиттунга каппиаасуму тамаккуалу ааллаауяарпаллутик тамаккуа киитту сиуллуги тамаккуа наауяги тамаджахаауямалерпаллиаякка таапкуалу ангакка хаауямале паллиаммарили тааннарлугит сунаавутаана акуллерпаангат анаанама анниа анниата иллангат сиаакулу такба ангайуллерпаарутима таарсума атериммагу ангаллуара таанна аксуаалугунгаги наллигиигиллугунгагилерлугу таканналу ангатуаарулуилертара иисалу аавиималитсиалер паллиатааннарлуги такба такманилеқартакисяани иллулигаартумми такмайлинниарвилиортуалуулертиллугит амаанеқа пинга қапсиник мақуниарвинилинник пинга сониарвинилинник укиулерулуулертунга укаппиартуаарулуулертунга илинниарвит пианиктауннермат таканна напавоқсули илинниасигиармата соқаа илинниахуйюалуммата китулуктаатаканунга илинниаасуарлута соқатааманна туттуни аннораахаорлута таканани илин sivullerpaamaa milinniarluta tamakkua haujimajuujartuaruit innaaharlai qablunaujartuujarpallulik uaqajunngittuaruit tukisiajut taapsumingaluilinniarlutsiyaalummik angutiaalummik kappiaasunngittu peqannaqartuujartu ukkua iqqaamalualaortakka ajunngiluartuujarilaortakka
0: taamnat savigisaartabut andre tautuk tanna igluligaajungmiutaajqunikkaatillugum koyennamik